0: ja, med ordentlig vedlikeholdsarbeid og den type ting.
1: Ja, men og inni dette så går jo det handel og matlaging og sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Også og litt sånn vedlikehold og skifting av lyspergo, men nei, altså.
0: Det er mye rart som er med her.
1: Ja, det var veldig mye rart. Det får gøy å se det som hører på God ettermiddag Trøndelag nå, og så finne ut litt hvordan det ligger på den her... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det en statistikk.
0: Ja, et regnestykke i hvert fall.
1: Regnestykke i alle fall.
0: Mm. Send oss gjerne melding om hva du tenker om det du leser i så fall. Det kan du gjøre i appen NRK Radio. Så kan du ha en liten samtale gående med oss der. Det er jo litt trivelig. Så skal vi høre fra så mange som mulig av dere. Bare koselig det. Du, det er ikke sånn alt for lenge til vi skal ha konkurranse.
1: Absolutt ikke. Og da blir det jo... Noe nytt å bryne seg på i dag?
0: Ja, det blir en... Vi kan jo røpe at det en Trøndelags-quiz som på programmet. Mm. Der jeg har klekt ut et spørsmål som jeg tror en del av dere klarer.
1: Ja, så det bare å følge med om litt og følge med videre. Nå, her i P1, så blir det musikk din vei.
0: Madeleine og Går meg vill.

det blir en form for country pop da fra Madeleine og låta som heter Går meg vill og du fikk den her noen minutter før tre. Ganske snart skal vi som sagt ha konkurranse. Det blir Trøndelagsquiz I dag. Det gleder vi oss til å by på. Før det det nyheter, og før det Jimmy Smash.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den, men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: God ettermiddag, Trøndelag! Med Elisabeth Strand Mølster og Ole Marius Trøen.

0: Ja, det kan du lure på, Lucas Graham. Strip No More var I hvert fall låta du fikk her I god ettermiddag til Trøndelag. Hvor klokka rett etter tre da? 7 minutter ganske snart for å være sånn pinlig nøyaktig, og det må man jo være når man skal være med I quiz.
1: Og når vi jobber I radio, så det også en fordel å kunne klokka, ikke sant?
0: Det greit å kan klokka, det greit. Men å forholde seg til den, det en annen sak.
1: Det en annen sak.
0: Det jo ikke alle som gjør.
1: De som jobber I nyhetsavdelingen, ja. De må kunne den veldig godt.
0: Litt trent I klokkebruk fra den tida, ja.
1: Ja. Snart konkurranse, ja. Snart quiz. Hvis du har lyst til å være med på den, så gir klar appen vår på din telefon eller din PC, så kan du være med og svare på Trøndelags quiz om litt.
0: Gjør klar appen, gjør klar hjernen, gjør klar de lokale kunnskapene. Geografiske kunnskaper kan være kjekt å ha. Litt, hva heter det, sånn læren om folk? Så, hva folk gjør og sånn på forskjellige plasser.
1: Ja, du, ja, det å være kunnskapsrik.
0: Ja, det kan jo være
1: greit. For du har altså gjort det vanskelig for oss. Nei,
0: synes
1: da.
0: Du? Nei, jeg tror egentlig ikke det.
1: Du har ikke det. Til og med jeg klarte konkurransen I dag på andre forsøk.
0: Ja, det sant. Ja. Nei, det blir veldig greit det. Så det bare å henge med, altså. Tar vi med oss Camilla Vigestrand først med Bare meg.

0: Ja, den alltid like gøy, den der.
1: Ja, ja, ja. Konteksten for den.
0: Ja. Mm-hmm. Skal vi rett og slett kjøre en liten quiz da, folkens? I dag så skal vi frem til et sted I Trøndelag. Et veldig koselig sted, om man skal få si det selv. Ifølge Statistisk sentralbyrå sine definisjoner, så det her tettstedet 2,6 kvadratkilometer stort. Og det var 2639 personer som kalt denne plassen for sin heim I 2025. Mye industri I dette området, jern og metall for eksempel, smelteverket svært det. Over 200 ansatte og stor produksjon. Men det også trevarindustri og en del oppdrettsindustri her. Det var noen eksempler da. Skjønner du hvor vi skal hen, så kan du sende svaret ditt til oss I appen NRK Radio.
2: Trøndelagskviss!

Elleville sted og råkat så I pil. Før det så hørte vi Johanna, Reine Nilsen og Heavy, to artister som jeg har vært så heldig at jeg har skjedd spill og framfør sin musikk flere ganger siden vi var på det her I sted. Ja. Men det jo ikke det vi driver med nå, for nå spiller vi

0: Det gjør vi. Vi har fått inn en del svar på de, den lille fortellingen jeg hadde der I sted.
1: Ja, men det noe vi skal be folk om å være litt mer spesifikke?
0: Må være litt. Når jeg ber om navnet på et tettsted, så heller litt jeg med navnet på en kommune også. Det må gå an å skjerpe seg litt. Men jeg kan jo fortelle at det her stedet som vi skal frem til I Trøndelag, det ikke så ofte opp I riksmedia. Men I 2015 så kom det her stedet på alles lepper, I hvert fall forsøksvis da, for den her uttalen, den kan jo kanskje være litt vanskelig for ikke-trøndere, jeg vet ikke. Det var I hvert fall en kar som noen år tidligere likt særdeles dårlig å bli løftet av Shabana Rehman, som plutselig skulle bli sendt dit. Det ble aldri noe av, og jeg tviler på at Najmuddin Farage Ahmad, som han heter, har reist dit frivillig. Han sitter for italiensk fengsel for øvrig, men uansett, det handler ikke om han, men om kommunesenteret I Heim kommune, tidligere Hemne. Navnet betyr noe sånt, ja, grovt sett da, på kirkesida av elva ved Sandbakken.
1: Ja, nå må du ikke hjelpe meg.
0: Trøndelagsquiz. Send inn svaret da, mens vi hører Ed Sheeran, så skal vi ha med en vinner på luftet etterpå vi.

0: av stress og side effects. Vi skal ta en titt på det lokale nyhetsbildet. Her i godtmiddag, Trøndelag, og det vel det siste her da, at valgkomiteen I Rosenborg skal ha et møte I kveld, det skriver adresseavisen. De sier at vi har brukt gårdsdagen og dagen til å samle informasjon, så skal vi møtes I kveld for å finne ut av veien videre. Det altså lederen I valgkomiteen, Jon Ragnar Wiggen, som sier det her. Han forteller at hele komiteen vil samles. I går ble det klart at styret I Rosenborg innkallet til ekstraordinært årsmøte. Da fortalte nestleder I styret, Odd-Ena Landsem, at styret har mottatt over 50 underskrifter fra medlemmer I klubben, som krevde styret leder Cecilie Godtås Jonsen sin avgang. Det styret og Cecilie ble fremstilt for, det et ultimatum, sa han da. Enten så trekker styrelederen seg, eller så kommer det et krav om ekstraordinært årsmøte. Dato for det her møtet enda ikke satt, og før den tid så skal valgkomiteen tre sammen for å komme en innstilling da, til et nytt styre.
1: En tidligere tilsett ved St. Olavs hospital dømt til fengsel I 1 år og 2 måneder for å ha oppbevart narkotika til en pasient I flere dager. Ifølge dommen fra Trøndelag tingrett så startet saken da en pasient skulle bli lagt inn. Det viste seg at pasienten hadde med seg en bag og at det var 2 poser med amfetamin I denne baggen. Og dette her ble først stående på avdelingen før den tilsette tok baggen med I bilen sin. Frakta den rundt I Trondheim og til slutt tok den med seg hjem. Den domfelte erkjenner ikke straffskyld, og mer om denne saken kan du lese på nettsidene våre, nrk.no Trondelag.
0: Skal vi høre Rakel og La meg gå.

0: Ja, Rakel, du må la meg gå. Vi har hatt konkurranse, vi har fått en del meldinger med sånne slags reaksjoner her. Knut Egil sier for eksempel at dere må nesten fortelle at det humorfestival på Kjeksetrøra i heimkommunen til helga når dere først snakker om Kjeksetrøra.
1: Dette var et bra tips, Knut. Ja. Da skal vi notere oss bak øyre når vi nærmer oss helga.
0: Ja, det skal vi gjøre. Ellers så det noen kommentarer på, for jeg nevnte jo at det var vanskelig å uttale. På, jeg tror selv så ser vi det sånn som Kjeksetrøra. Kjeksetrøra.
1: Kjøsjøra. Ja, men her det jo...
0: Eller på øra, vi skal på øra en tur. Vi skal på øra og handel, sier jeg.
1: Øra og handel.
0: Ja. Sånn er det, vet du. Men du, la meg gå, hva låta vi spilt her, og jeg skal egentlig la deg gå ganske snart her.
1: Jeg ser jo at jeg begynte å bli litt anegg, som jeg sier på min dialekt.
0: Ja, du begynner å bli litt, eller du litt sånn spent og rastløs i kroppen.
1: Ja, jeg må komme meg av gårde, for jeg har en intervjuavtale i sentrum om en halvtime.
0: Ikke sant? Da det egentlig bare å løpe av gårde.
1: Løp og løp. Jeg skal i hvert fall komme meg av gårde, fordi det jentebølgen det skal dreie seg om her I P1 også om litt.
0: Før det så skal vi høre Sib og Nev med en låt som heter noe du må huske å gjøre når du skal løpe, da, nemlig Breathe.

0: Der, sånn, måtte bare springe bort og fikse noen greier, men det var I hvert fall Yes med Owner of a Lonely Heart her I god ettermiddag til Trøndelag. Det norske hockeylaget fikk jo sin fortjente hyllest da, på et fullsatt Ullevål I går kveld. Bronsemedalje I VM, det svære greier det for en bitteliten hockeynasjon. Men hvorfor det sånn? Hvorfor spiller ikke alle I Norge hockey, sånn som I Sverige eller Finland? Noe av svaret vel åpenbart at vi ikke har mange nok hockeyhaller og baner. Trøndelag har vi to, begge I Trondheim, nord for Trondheim. Også bare to. Jeg skal ønske velkommen til min gjest, Ole Kristian Vestad Larsen, kapten på Nidaros, og klart å berge plassen I Eliteserien denne sesongen. Velkommen.
1: Jeg må rette litt der, for jeg assisterende kapten på Nidaros Hockey. Jeg kan ikke ta fra Anders den titelen.
0: Beklager det. En av kapten, assisterende kapten. Ja. Men du, Ole Kristian, du har jo selv ingen seniorlandskamper, men du har jo spilt med mange av de her guttene I oppveksten. Kan ikke du bare først begynne med å beskrive den prestasjonen, bronse I VM for oss?
1: Ja, nei, det jo brukt mange superlativer for å prøve å beskrive det her de seneste dagene, og for... For den person som ikke hører og ser så mye ishockey, så det jo det litt vanskelig å beskrive, da, men det jo en god gang David mot Goliath. Det ja, flere ishaller I Stockholm enn det I hele Norge. Det flere aktive. Det vel 600 000 som driver med I Kanada. Tittals tusen, par tusen I Norge, liksom. Så det enormt stort, det.
0: Kanada jo på en måte hockeyens krybbe.
1: Ja, det fotballens, nei, hockeyens Argentina og Brasil og, ja.
0: Ja, likevel så slo vi med den her, hva heter det, bronsefinalen.
1: Bronsefinalen. De tappet overtid mot dem I gruppespillet og slo dem I bronsefinalen, og det jo da helt sinnssykt. Det var gåsud.
0: Du kjenner jo noen av de her guttene. Hvordan tror du de hadde ut på isen her?
1: Nei, de så bra de hører ut på slutten her, men herregud hvor de har prestert. Og det var artig at det var vel 9 stykker fra, som vi spilt mot I EHL I år, fra Storhamar og Frisk Asker. Og samtidig så det jo mange av guttene som jevnaldre med flere av oss på laget, som vi har spilt mot I oppveksten. Da. Så det var kult å se liksom, at dem du har konkurrert mot også da, klarer da, å dra hjem en såpass stor skalp da.
0: Hva tror du en sånn prestasjon har å si for norsk hockey?
1: Nei, det tror jeg har alt å si. Altså den interessen og det mediatrykket som har vært de siste dagene nå jo, det jo ikke å tro. Altså det har jo skjedd store ting I hockeyen. Altså Norge var vel I kvartfinale senest I 2012, og det liksom har vært en lang periode med tørke nå. Og nå føler jeg liksom at endelig får du den hyllesen norsk hockey fortjener. For det stås på ganske bra I alle ishallene, og det jobbes over evne, vil jeg si. Da. Det jo ikke kapasitet, dessverre. Så.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om det etterpå. Hvor god tror du det her norske landslaget nå? Da? Det er jo høyt nivå det her.
1: Ja, det jo det. Altså, det klart, det jo en del spillere fra den amerikanske ligaen som ikke med på grunn av at de har slutspill og så videre, så det finnes jo Kanada og Sverige og Tjekkia, kan jo mønstre bedre lag. Men det her jo et lag som tror kan flytte fjell, var jo et ord som ble, eller en setning som ble brukt flere ganger, og det var jo en offervilje som man ikke har sett maken på da. Men han treneren og Petter Thoresen og Patrick Thoresen som sportssjef, de og mønstre et lag som som villig til å gjøre alt da, for å lykkes. Da.
0: Mm. Vi skal snakke mer om hockey og hva som må til for å kanskje bli en enda bedre hockeynasjon etterpå, men vi tar med oss en låt først. Her kommer Hanna Storm sin special.

0: Ja, det var Hanna Storm det, og Special. Jeg står her sammen med Ole Kristian Vestahl Larsen, assisterende kapten på Nidaros Hockey, og vi snakket om bragden til det norske landslaget I VM nå nettopp. Men jeg har lyst til å spørre deg, Ole Kristian, synes du tarig hvis jeg sier at det ganske dårlig stilt med norsk hockey?
1: Nei, det selv etter den bragden her, så den ærlig sagt, det ikke noe stort at det status I norsk hockey, sånn halvmessig og slik, jo ikke bra.
0: Kan ikke du beskrive litt hvordan det å vokse opp som en hockeyinteressert gutt I Trondheim og Trøndelag?
1: Nei, det var... Du avhengig av frivillighet og foreldre som engasjert, som villige til å kjøre noen minutter hver eneste dag. Jeg vokste opp på Malvik, og nærmest ishall for meg var jo da Leangen, så vi måtte kjøre dit om dagen, og det ikke at det så spesielt lang tur, men det finnes jo flere folk som reiser 30-40 minutter hver vei hver eneste dag. Mm. Og hver eneste dag fra klokka 2:30 til klokka 11 når Oldboys går av, så det stappfullt I Leangen Arena og ungdomshallen, og ikke minst på Dalegård. Så det å oppdrive hall for istid, det var jo helt umulig. Så det å på en måte dra på løkka, så som jeg gjorde når jeg spilte fotball I yngre dager, var jo ikke sjans I Leangen, for at du avhengig av uteis da. Så, litt annet.
0: Og så har du bortekamper da. Hvis du heldig å møte Astor på Dalegård, så trengte du først langt, men hvor det nærmest den utenom det?
1: Nei, noe som vi spilte I Elitserien, så ble du fort nærmest, det ble Lillehammer da, og Hamar. Og det jo en kort tur det jo å ta bare, da må du bare møte opp 8:30 og kjøre til kamp I stedet for å stå opp 7-tida liksom, så det lange distanser, du har jo Narvik I nord og Stavanger I sør, så det bra, det jo litt geografisk spredning
0: Men også noe med her, på Nidaros